0: odgovorni.
1: For the development of the consciousness.
0: Za razvoj svjesnosti.
1: Means to free the consciousness.
0: Što znači da oslobode tu svijest.
1: From those dormant, unknown.
0: Od onog što je uspavano, onog što je nepoznato.
1: Destinies.
0: Od sudbine.
1: Which keeps us back.
0: Koja nas povlači natrag.
1: And become free.
0: I oslobađa se.
1: From this subconscious fears.
0: I da se oslobodimo podsvjesnih strahova.
1: And for this, the 72,000 nadis in human body.
0: I u tom smislu, zbog toga, ta 72,000.
1: They are very, very important.
0: Nadija u našem tijelu je vrlo bitna.
1: Now here we begin the formulating the chakras.
0: Ovdje počinjemo sa određivanjem formulacijom što
1: so,
0: je to čakra.
1: I would ask if we can have the slide of the nadis.
0: Ja bih vas zamolio da nam pokažete sliku nadija.
1: Somehow these nadis are shown in this picture.
0: Na ovoj slici su smo pokušali prikazati te nadije.
1: They are not all 72,000.
0: Ovdje nije baš svih 72,000.
1: But the major nadis.
0: Već glavnina, oni najbitniji.
1: Major channels.
0: Glavni kanali.
1: Through which the energy is flowing.
0: Putem kojih teče energija.
1: They are transmitting the energy through the whole body.
0: Oni prenose energiju kroz cijelo tijelo.
1: And I used to say the 72,000 nadis means we have 72,000 chakras in the body.
0: A moram reći da 72,000 nadija koje imamo znači da zapravo imamo i 72,000 čakri.
1: There are 72,000 junctions.
0: Jer postoji 72,000 spojeva.
1: Where the branch, new branch begins.
0: Kada iz jednog toka, jedne grane izrasta ili izlazi nova.
1: When we take a letter Y, epsilon.
0: Poput slova epsilon.
1: Then the Y has few points.
0: Taj epsilon ima nekoliko točaka.
1: Beginning.
0: Početak.
1: The trunk.
0: Zatim recimo stablo, trup.
1: The joint where the branch separates.
0: Onda ono mjesto raskriče gdje se odvajaju one dvije grane.
1: And each branches.
0: Svaka grana još posebno postoji.
1: And the top.
0: I vrh tih grana postoji.
1: So it becomes few junctions.
0: Znači nekoliko je čvorišta, mjesta.
1: Now we know the science of acupuncture.
0: Čuli ste za znanost akupunkture.
1: When we go to the expertise of the electro acupuncture.
0: Kada odemo stručnjacima elektroakupunkture.
1: And they find the reflex zone.
0: Kada oni pronađu refleksne zone.
1: When they touch the reflex zone.
0: I kada dotaknu tu zonu.
1: Then on the monitor the needle moves.
0: Na monitoru se pomakne ona igla koja pokazuje.
1: If they don't find the real point.
0: Ako ne pronađu pravu točku.
1: The monitor will not react.
0: Taj pokazatelj monitor neće reagirati.
1: Similarly.
0: Slično tome.
1: This reflection zone.
0: Ta refleksna zona.
1: In the body.
0: U tijelu.
1: Are you can say as a chakra.
0: Nju možete nazvati čakrom.
1: So likewise throughout the whole body.
0: Slično na taj način u cijelom tijelu.
1: The chakras are spread.
0: Su raširene, odnosno rasprostrte čakre.
1: And then nadis, the nerves.
0: A nadi, živci,
1: is a connecting channels.
0: Jesu povezni kanali.
1: Through which the consciousness is flowing.
0: Kroz koje teče svijest.
1: In yoga, we have exercise.
0: U jogi imamo vježbe.
1: That's called pranayam.
0: Koje se nazivaju pranayam.
1: Breath technique.
0: Tehnike disanja.
1: And very first technique.
0: I osnovna tehnika.
1: That's called nadi sodan pranayam.
0: Naziva se nadi sodan pranayam.
1: Purification of the nadis.
0: Što znači pročišćenje nadija.
1: It's very gentle.
0: Vrlo je nježna.
1: Everyone can do.
0: Lagana, svi je mogu raditi.
1: That means to purify the nerve systems.
0: I kroz nju mi pročišćavamo svoj živčani sustav.
1: Purify the chakra system.
0: I sustav čakri.
1: As advanced one is.
0: Kako čovjek napreduje kroz
1: there
0: te vježbe.
1: Are advanced pranayam techniques.
0: Dolaze i naprednije vježbe disanja, pranayama.
1: Which you have in your yoga and daily life book.
0: koje imate u onoj vašoj knjizi Joga u svakodnevnom životu.
1: Now, picture is gone. That's a different picture. Okay.
0: Ode slika.
1: I was surprised nadis changed.
0: Ti sa nadi malo bili promijenili.
1: Out of these 72,000 nadis,
0: dakle, iz ovih 72,000 nadija,
1: I doesn't have some indicator.
0: Nemam neki pokazivač, nažalost.
1: Anyhow, you see on the top,
0: na vrhu vidite
1: sun, moon,
0: a lijevo i desno sunce i mjesec su prikazani.
1: And on the top another like a sun.
0: I onda još na samome vrhu nešto poput sunca.
1: These three nadis connecting to three channels.
0: Ta tri nadija, ta tri kanala.
1: That's called Ida, Pingala and Sushumna.
0: Nazivaju se Ida, Pingala i Sushumna.
1: Ida is the left, connected to the left nostril.
0: Ida je povezana sa lijevom nosnicom.
1: Or to the left hemisphere.
0: Odnosno sa lijevom hemisferom mozga.
1: And Pingala is connected to the right hemisphere.
0: A Pingala je povezana sa desnom hemisferom.
1: And Sushumna is that central nerve system.
0: A Sushumna je centar nervnog sustava.
1: The left is connected to the moon principle.
0: Lijeva je strana povezana sa mjesečevim principima.
1: And moon means,
0: a mjesec znači
1: emotion.
0: Emocije.
1: Moon means the mind.
0: Znači um.
1: Moon never rises equally.
0: I mjesec nikada ne izlazi na isti način.
1: Always moon is changing.
0: On se uvijek mijenja kad izađe.
1: Similarly, every day.
0: I slično tome svakoga dana.
1: Every minute.
0: Svake minute.
1: Our mind is changing.
0: Mijenja se i naš um.
1: Our vichara, our thoughts is changing.
0: Naša vichara, naše razmišljanje se mijenja.
1: Our emotion is changing.
0: Mijenjaju se naše emocije.
1: Our feeling is changing.
0: Naši osjećaji se mijenjaju.
1: Our decision is changing.
0: Naše odluke.
1: Sometimes we are angry.
0: Nekad smo ljuti.
1: Sometimes we are happy.
0: Nekad smo radosni.
1: Jealous.
0: Ljubomorni.
1: Greediness.
0: Pohlepni.
1: These all are different kind of emotions.
0: Sve to su različite vrste emocija.
1: The right one is connected to the sun.
0: Desni je tok povezan sa suncem.
1: And that is connected to the activity.
0: Ono je povezano sa aktivnošću.
1: The creativity.
0: Kreativnošću.
1: The temperament.
0: Sa temperamentom.
1: That is a sun system.
0: To je sunčev sistem.
1: Is connected to the intellect.
0: I povezuje se kroz intelekt.
1: So this is a mind and intellect.
0: Imamo um, a na drugoj strani intelekt.
1: Now we cannot be only emotional.
0: Ne možemo biti niti potpuno samo emocionalni.
1: Or we cannot be only on the level of the intellect.
0: Niti možemo biti potpuno na nivou intelekta.
1: Therefore, these both systems,
0: iz toga ta dva sustava,
1: automatically,
0: automatski,
1: in our body,
0: u našem tijelu,
1: changing several times during 24 hours.
0: Izmjenjuju se nekoliko puta tijekom 24 sata.
1: If you know or you don't know.
0: I to bez obzira na to da li ste vi toga svjesni ili niste.
1: This is a automatic system inside.
0: To je automatski sustav u vama.
1: So that's balancing our emotion and our intellect.
0: To dovodi u ravnotežu naše emocije i
1: now,
0: naš intelekt.
1: We have heard one word, hatha yoga.
0: Čuli smo za naziv hatha yoga.
1: So H means the moon.
0: Onaj H znači mjesec.
1: And T means the sun.
0: T znači sunce.
1: Yoga means uniting.
0: Yoga znači ujedinjavanje.
1: Or balancing.
0: Ili uravnoteženje.
1: So hatha yoga means.
0: Stoga hatha yoga predstavlja
1: uniting, balancing.
0: Ujedinjavanje, balansiranje.
1: Sympathetic and parasympathetic.
0: Simpatičkog i parasimpatičkog sustava.
1: Principles in the body.
0: I njihovih principa u tijelu.
1: And that's called hatha yoga.
0: I to se naziva hatha yoga.
1: And there are different techniques.
0: Postoje različite tehnike.
1: To achieve this level of being.
0: Kojima se postiže takva, takva razina postojanja.
1: And the central nerve, which is connected, we will see on the top, like a sun, you see.
0: centralni živac koji na vrhu vidimo poput sunca,
1: that is connecting to the consciousness.
0: On je povezan sa sviješću,
1: alertness,
0: sa budnošću, pažljivošću.

0: control.
1: Imamo više samo kontrole.
0: So, awakening of Kundalini is divine.
1: Ubuđenje Kundalini je božansko.
0: Now, Kundalini means.
1: A Kundalini znači?
0: Shakti.
1: To znači Shakti.
0: Kund. Kund means deep place.
1: Kund
0: tank.
1: Znači rezervoar, duboko mjesto.
0: And it is something when we put lot of things in the tank.
1: Poput mjesta u koje možemo spremiti mnogo stvari.
0: After few years,
1: nakon nekoliko godina,
0: the things will change.
1: Stvari će se tu promijeniti.
0: It will become mud.
1: I postaće recimo poput
0: or nekog, we don't know what is inside.
1: Nekog mulja ili sličnog, ili nećemo ni znati što je sad unutra.
0: Similarly, those deeds which is dormant in the unconsciousness.
1: I isto tako sva ona djela koja su ušla u podsvijest, u nesvjesno.
0: We don't know what it is.
1: Više ne znamo što su.
0: Therefore some call it as a snake power.
1: I stoga neki nazivaju to zmijskom snagom.
0: We call a snake as a kal.
1: Mi zmiju nazivamo riječu kal.
0: Kal means the past time.
1: Kal znači prošlo vrijeme.
0: Or kal means the time.
1: Ili znači vrijeme.
0: And we don't know what time will bring.
1: I ne znamo što vrijeme može donijeti.
0: We don't know what is hidden.
1: Ne znamo ono što je skriveno.
0: So when the Kundalini awakes,
1: kada se Kundalini budi,
0: then the all hidden, dormant things will come up in your conscious mind.
1: Sve one skrivene, uspavane stvari podići će se u vaš u vašu svijest.
0: But before that,
1: ali prije toga,
0: you should activate,
1: trebate aktivirati
0: your Agnya chakra where we will come after.
1: Vašu Agnya chakru koja će se kasnije prikazati,
0: to understand the life situation.
1: Da razumijete vašu životnu situaciju.
0: That you are strong enough,
1: da budete dovoljno snažni,
0: to digest,
1: da probavite
0: the truth,
1: istinu.
0: Everything we can digest,
1: mi sve možemo probaviti,
0: but the knowledge is very hard to digest.
1: No znanje je teško probaviti.
0: As long as we did not know,
1: sve dok ne znamo,
0: we were relaxed and happy.
1: Sve dok nismo znali, bili smo opušteni i radosni.
0: And when we came to new,
1: pa onda kad saznamo,
0: we were very sad.
1: Postanemo vrlo tužni.
0: Why we were sad?
1: Zbog čega smo bili tužni?
0: Because it was very unpleasant news of some tragedy.
1: Jer se recimo, na primjer, smo dobili neke vrlo neugodne vijesti
0: and
1: o nekoj tragediji.
0: Not able to digest that.
1: I jednostavno to nismo u stanju probaviti.
0: It is a human feelings.
1: To su ljudski osjećaji.
0: It is true.
1: I istina je.
0: But we should have enough wisdom.
1: No, mi moramo imati dovoljno mudrosti.
0: To understand.
1: Da razumijemo.
0: The destiny.
1: Sudbinu.
0: And nature of the destiny or the natural law.
1: I prirodu sudbine, odnosno prirodni zakon.
0: So, the Kundalini.
1: Stoga Kundalini.
0: Is this way.
1: Je radi na ovaj način.
0: And secondly, serpent, snake energy.
1: A drugi naziv je zmijska, odnosno zmijska energija.
0: Is like this.
1: Ona funkcionira na taj način.
0: That what we call the small of the brain.
1: Da mali mozak.
0: From there, these two channels begins.
1: Da od mjesta malog mozga počinju ova dva druga kanala.
0: Ida Pingala and the central nerve system.
1: Koje smo malo prije spominjali, Ida Pingala i centralni sustav.
0: Which is controlling our whole body.
1: To kontrolira naše cijelo tijelo.
0: As well as the brain activities.
1: I također kontrolira moždane funkcije.
0: So the left hemisphere,
1: lijeva hemisfera,
0: which we call Ida Nadi,
1: koju nazivamo Ida Nadi,
0: and the right one Sushumna.
1: A desno nazivamo
0: Sushumna. Sorry, Pingala.
1: Pingala.
0: Now, as soon as they depart from the origin place,
1: čim krenemo, odemo iz mjesta postanka,
0: they make a cross way.
1: Čim, znači, nastavimo pratiti njihov tok, oni se križaju.
0: And they cross near the vocal cord.
1: Oni se križaju negdje u razini glasa.

0: Pasnica.
1: Just the joint of the neck.
0: To je ovaj spoj vrata, početak vrata.
1: And that becomes one mighty chakra.
0: I na tom mjestu je jedna moćna čakra.
1: We call Vishuddhi chakra.
0: Koja se zove Vishuddhi čakra.
1: And there the left nadi goes to the right.
0: Od tog mjesta lijevi nadi.
1: And right one goes to the left.
0: Kreće desno, a
1: and
0: desno
1: so what
0: lijevo.
1: We call the left hemisphere influences the right part of the body and the right one the left part of the body.
0: I u skladu sa tim kažemo da desna hemisfera utječe na lijevu stranu tijela, a lijeva na desnu.
1: Similarly, after a while they again come and cross.
0: I sad nastavljajući tako, nakon nekog vremena oni se ponovno križaju.
1: And that becomes the heart chakra.
0: I to postaje srčani centar.
1: The center, sushumna.
0: Centar sushumna.
1: It is a strong pillar.
0: Je stabilni čvrsti stup.
1: And that's a path of consciousness.
0: I to je put svijesti.
1: And these two nadis, they are traveling around the center nadi.
0: A ova dva druga nadija, one neprekidno putuju oko tog centralnog nadija.
1: So, their attitude, how they are moving.
0: Način na koji se oni pokreću.
1: It's called serpentine.
0: Naziva se zavojima.
1: And that's why name is given snake power.
0: I zbog sličnosti njime tome je dano zmijska snaga.
1: Not a snake.
0: Jer ne radi se zaista o zmiji.
1: So when people speak that when the kundalini awakes,
0: jer kad ljudi kažu da kad se probudi kundalini,
1: you feel something like a snake is going up.
0: Osjećate nešto poput zmije koja se penje.
1: My God.
0: Bože mili.
1: That I don't want.
0: Ne želim da mi se zmija penje.
1: That will be a horror dream.
0: To bi bio horror san.
1: Can you imagine?
0: Možete zamisliti?
1: Something moving through the spinal column up and down.
0: Da vam nešto mrda i kreće se po kičmi gore dole.
1: Or some speaks or said, I feel something strange, climbing up.
0: Ili neki kažu, osjećam da mi se nešto penje.
1: Tickling.
0: Po meni neki žmarci.
1: Like ants are going up.
0: Poput mrava koji se dižu.
1: I tell them.
0: Najčešće im kažem.
1: It's high time to brush your body.
0: Onda je vrijeme da se dobro operete i šetkate tijelo.
1: And change the dress.
0: I možda promijenite odjeću.
1: Awakening of the kundalini.
0: Jer buđenje kundalini
1: you don't feel.
0: Ne osjećate.
1: It's a divine process.
0: To je božanski proces.
1: You feel happy like in the lap of the mother.
0: I u njemu se osjećate sretnima poput da toga da ste u krilu majke.
1: So likewise the chakras are created.
0: I na taj način su stvorene čakre.
1: Where there crossways.
0: Gdje se one, gdje se nadi ukrštaju.
1: There's strong energy connected.
0: Tamo sa tim je spojena snažna energija.
1: And this every chakra has its principles.
0: I svaka od tih čakri ima svoja načela.
1: And the chakras can be blocked.
0: Čakre mogu biti blokirane.
1: Some mental or physical illnesses begins.
0: Mogu početi neke mentalne ili tjelesne bolesti.
1: And awakening of the chakra means healing.
0: A buđenje čakre u tom smislu znači onda ozdravljivanje.
1: So now we come to the next picture.
0: Sada idemo do sljedeće slike.
1: Now this is a picture of the pranayam shakti.
0: Ovo je slika pranayam shakti.
1: The subtle energy which moves or transmits through the chakras.
0: Subtilna energija koja se kreće, odnosno prenosi se čakrama.
1: That's called a transcendental process.
0: To se naziva transcendentalnim procesom.
1: Of the fine energy.
0: Finih energija.
1: Or the consciousness.
0: Odnosno svijesti.
1: Our consciousness is not stored only on one place.
0: Jer naša svijest nije uskladištena samo na jednom mjestu.
1: It's throughout the whole body.
0: Ona postoji kroz cijelo tijelo.
1: If a little mosquito
0: da vam mali komarac
1: stuck on our small toe,
0: kad vas ubode za mali prst nožni,
1: immediately we know.
0: Odma znamo.
1: It means we are completely one.
0: I mi smo, to znači da smo mi
1: kompletni.
0: Zajedno smo, u jedinstvu smo sa svojim tijelom.
1: We are conscious.
0: Mi smo svjesni.
1: Or certain nerves are dead.
0: Ili su neki živci odumrli.
1: Damaged.
0: Oštećeni su.
1: And it is senseless.
0: I onda je određen dio bez osjeta.
1: So you don't feel pa without feeling.
0: Neki dio tijela možda ne osjećate bez osjećaja.
1: Through pranayama techniques,
0: kroz tehnike pranayame,
1: we can again bring in life.
0: Možemo ta područja ponovno oživiti.
1: Except
0: osim
1: if operated.
0: Ukoliko nisu operirana, izvađena.
1: Then we can't grow the new nerves.
0: Pa onda ne možemo baš učiniti da narastu nova.
1: There is a technique to grow the new nerves.
0: Čak postoji tehnika kojom se može napraviti novi živac.
1: Completely again renew it.
0: Ponovno se obnovi.
1: In next life.
0: A to je tehnika da dođete u sljedeći život.
1: So we have to wait till
0: pa onda malo moramo pričekati do tada.
1: So be nice to your mother.
0: Stoga budite dobri prema svojoj majici.
1: And your father.
0: Prema svojem ocu.
1: And also the future parents.
0: I također prema budućim roditeljima.
1: Whom you don't know.
0: Koje još ne poznate.
1: But pray to God.
0: Ali molite se Bogu.
1: That you will have blessed parents.
0: Da ćete imati blagoslovljene roditelje.
1: Like now you have also.
0: Poput onih koji imate sada.
1: So these are the different chakras.
0: Ovo su različite čakre.
1: Also connected to different organs of the body.
0: Povezane sa različitim organima u tijelu.
1: And we see that around the whole body our aura or the pran shakti is radiating.
0: I vidimo oko čitavog tijela našu auru, odnosno pran shakti, snagu prane koja zrači iz tijela.
1: So these chakras can be damaged.
0: Ove čakre mogu biti oštećene.
1: Not physically, I mean.
0: Ne mislim fizički.
1: But their psychic or their subtle functions.
0: Već mogu biti oštećene njihove suptilne funkcije.
1: And this energy can be blocked.
0: Njihova energija može biti blokirana.
1: Through.
0: Kroz.
1: Wrong nourishment.
0: Kroz krivu prehranu.
1: Negative thinking.
0: Kroz negativno razmišljanje.
1: Wrong way of life.
0: Krivi način života.
1: Through many, many things.
0: Kroz mnoge stvari.
1: So we have to think.
0: Iz toga trebamo promisliti.
1: To lead our life.
0: Da bi trebali živjeti život.
1: In such a positive way.
0: Na takav pozitivan način.
1: A noble way of living.
0: Na plemenit način življenja.
1: And I'm 100,000% sure.
0: A ja sam 100,000% siguran.
1: That we can manage.
0: Da to možemo učiniti.
1: Nothing is impossible.
0: Jer ništa nije nemoguće.
1: So as pure nourishment we have.
0: Što čišću prehranu uzimamo.
1: And that pure our chakras and our aura or energy radiance will be.
0: To će čišća naša aura, odnosno energija čakri biti.
1: As pure we will think.
0: Što čišće budu naša razmišljanja.
1: That pure our thoughts and our words will get power and energy.
0: To će više naše riječi, naše misli dobiti snage.
1: And each thought what we will think.
0: I svaka će misao koju pomislimo
1: will have a great effect.
0: Imati veliki učinak.
1: Whatever is thought created by human brain,
0: kako god misao stvori ljudski um, ljudski mozak,
1: sooner or later,
0: prije će ili kasnije,
1: will come and affect itself.
0: Doći i utjecati na sam mozak.
1: Like in Australia,
0: na sebe.
1: They have one what they call boomerang.
0: Poput australskog bumeranga.
1: And when you throw the boomerang,
0: kad bacite taj bumerang,
1: it comes back to you.
0: Vraća se vama.
1: So any thoughts which you send out of your brain,
0: svaka misao koju pošaljete iz svog uma, mozga,
1: that returns back to you.
0: Vraća se vama.
1: In modern psychology,
0: u modernoj psihologiji,
1: they say it,
0: kaže se,
1: negative thinking,
0: da je negativno razmišljanje,
1: means poisoning oneself.
0: Samotrovanje, trovanje samog sebe.
1: And positive thinking,
0: a da je pozitivno razmišljanje,
1: means enlightening oneself.
0: Prosvjetljivanje samoga sebe.
1: So nothing can be hidden.
0: Stoga ništa ne može biti skriveno.
1: We cannot hide.
0: Ništa se ne može sakriti.
1: And every situation of our life,
0: a svaka situacija našeg života,
1: immediately influences the chakras.
0: Odmah utječe na čakre.
1: Certain circumstances,
0: određeni životne situacije,
1: someone feels very strong in the stomach,
0: neko osjeća jako u želucu,
1: someone feels in the throat,
0: neko u vratu,
1: so there are different chakras influenced.
0: I razni čakre su onda pod utjecajem tih situacija.
1: So pure sattvic organic nourishment,
0: stoga čista satvična i organski uzgojena prehrana,
1: that will help us to purify our body and keep long healthy,
0: pomoći će nam da pročistimo svoje tijelo i da ga održimo dugo zdravim.
1: Human life, human body,
0: ljudski život i ljudsko tijelo
1: is a most precious diamond,
0: je najdragocjeniji dijamant,
1: which you can't buy,
0: koji ne možete kupiti,
1: and you can't borrow it,
0: niti ga možete posuditi od nekog.
1: It's only the chance in this life,
0: to je ta šansa, taj ovaj,
1: have this precious diamond,
0: ovaj život, to je taj dijamant.
1: With our all efforts,
0: i stoga sve naše, sa svim našim snagama,
1: we shall keep this diamond,
0: trebamo održati taj dijamant
1: shining throughout the world,
0: da sija u svijetu,
1: and as long as possible we shall keep it,
0: i trebamo ga zadržati što je dulje moguće.
1: Though chakras are shown in the different location on the body,
0: premda su čakre pokazane na različitim mjestima u tijelu,
1: located on a parallel or exactly where the spiral column is,
0: i prikazane su da su na točno na mjestu gdje je kralježnica,
1: but still they are energy centers,
0: one su ipak energetski centri.
1: They are psychic centers.
0: One su psihički centri.
1: We cannot influence them.
0: Mi njih ne možemo, na njih ne možemo utjecati.
1: Through some physical operation.
0: Fizičkom operacijom.
1: That we cannot influence.
0: Takav utjecaj ne možemo.
1: That only can be influenced.
0: Na njih se samo može utjecati.
1: By our psychic or concentration.
0: Našom psihom, odnosno koncentracijom.
1: Environment.
0: Našom okolinom.
1: But still, yogi advises us.
0: No ipak jogi nas upućuju,
1: that these chakras,
0: i savjetuju da
1: are located at the spinal column,
0: da su ove čakre smještene duž kralježnice,
1: and the spine is very important,
0: a kralježnica je vrlo bitno mjesto,
1: pillar of our life,
0: vrlo bitan stup našega života.
1: So when yogi sits in meditation,
0: stoga kada jogi sjedne meditirati,
1: is concentrating on the different parts of the body. Can I have next picture, please?
0: Njegova se svijest koncentrira na različite dijelove tijela.
1: And so these are the very clearly now we can see the path of the nerves.
0: I ovdje možemo jako jasno vidjeti taj put nadija živaca koji prolaze.
1: The central nadi, which is shown as a white,
0: centralni nadi je pokazan bijelom bojom,
1: that is the path of the consciousness,
0: to je put koju prolazi svijest,
1: clarity,
0: jasnoća,
1: wisdom,
0: mudrost,
1: light,
0: svjetlost,
1: freedom,
0: sloboda.
1: And then we see the red and blue,
0: zatim vidimo sa lijeve i desne strane plavu
1: moon and sun system,
0: plavu i crvenu liniju, odnosno mjesečev i sunčev sustav.
1: And we see how they are changing,
0: vidimo kako se izmjenjuju,
1: traveling,
0: putuju
1: from the top
0: od vrha
1: to the bottom,
0: do dna,
1: to the last end of the spinal column,
0: sve do zadnjeg vrha kralježnice.
1: The chakras are located,
0: čakre su smještene,
1: which I told in beginning, throughout the whole body.
0: Kao što sam i na početku rekao, diljem cijelo, kroz cijelo tijelo.
1: But major centers,
0: no oni glavni centri,
1: are this,
0: su ovi.
1: Now, the chakras are divided,
0: čakre su podijeljene,
1: in different categories,
0: na različite kategorije.
1: There are chakras which is belonging to the footsole.
0: Postoje čakre koje pripadaju području stopala.
1: Though they belongs there to the lower world or level,
0: premda su smještene u na nižem nivou,
1: influences our whole body, all organs.
0: One utječu na cijelo tijelo, na sve organe,
1: including the brain,
0: uključivši i mozak.
1: And these centers which are connected with our footsole and foot.
0: A ti centri koji su povezani s našim stopalom i tabanom.
1: This is called the earth chakra.
0: Zovu se čakre zemlje.
1: Earth element.
0: Elementi zemlje.
1: Mother earth.
0: Majka zemlja.
1: Solid.
0: Nešto što je solidno.
1: Very stable.
0: Što je vrlo stabilno.
1: And nourishment.
0: I predstavlja prehranu, iskrenu.
1: But though it is like that,
0: no premda je to tako,
1: but we should not concentrate,
0: ipak se ne bismo trebali koncentrirati
1: on the foot chakra,
0: na recimo čakre koje su nam u nogama,
1: it can happen,
0: u stopalima, jer bi se moglo dogoditi
1: that practitioner,
0: da onaj koji vježba tako,
1: will experience,
0: iskusi
1: depressions,
0: depresije.
1: The second chakra is called Pashu chakra.
0: Sljedeći niz čakri zove se Pashu chakra.
1: These are animal centers.
0: To su životinski centri.
1: And they begins from the ankle joint.
0: Oni počinju od skočnog zgloba.
1: Till the hip joints.
0: Do kuka.
1: Animal qualities.
0: Životinske osobine.
1: Animal habits.
0: I životinske navike.
1: And this should be mastered.
0: Kojima trebamo ovladati.
1: Not concentrated, not awakened.
0: A ne trebamo se koncentrirati na njih, niti trebamo ih buditi.
1: But not neglected.
0: Ali ne trebamo ih ni zanemariti.
1: And then the border between the Pashu chakra and human chakra.
0: I zatim je granica između Pashu, životinskih čakri i ljudskih čakri.
1: Is where the spinal column begins.
0: To je na onom mjestu gdje počinje kralježnica.
1: From there where we don't have any more tail.
0: Odande gdje nemamo više rep.
1: From there the human chakra begins.
0: Od tamo počinju ljudske čakre.
1: And these are connected strongly to the, again to the five elements.
0: I od to mjesto je snažno povezano sa pet elemenata.
1: Earth element,
0: sa zemljanim elementom.
1: Water element,
0: elementom vode.
1: Fire element,
0: vatre.
1: And air element,
0: i zraka.
1: And space element.
0: I elementom prostora.
1: So these are the five chakras belonging to the five elements.
0: To je pet čakri koje su povezane sa pet elemenata.
1: And they have a great influence on our body.
0: I one imaju izuzetno velik utjecaj na naše tijelo.
1: After these five chakras,
0: nakon tih pet čakri,
1: the border of the human chakras,
0: granica ljudskih čakri,
1: and devik chakra,
0: i devik čakri,
1: the divine chakra,
0: božanskih čakri,
1: is begins from the eyebrow center,
0: počinje od centra između obrva.
1: That's called agya chakra.
0: On se naziva agya chakra.
1: That's called the seat of the consciousness or seat of the knowledge.
0: To je sjedište svijesti, odnosno sjedište znanja.
1: Agya means command.
0: Agya znači naredba.
1: Order.
0: Naredba, naređenje.
1: And so guiding, controlling.
0: Znači
1: observing.
0: Vođenje, kontroliranje, promatranje.
1: Entire feelings.
0: Svih osjećaja.
1: And being. And that is from
0: postojanja.
1: Where the intellect is connected.
0: I to je odakle je intelekt povezan.
1: Above the Agya chakra from the eyebrow center,
0: iznad Agya chakre od centra između obrva,
1: there begins divine chakra.
0: Započinju božanske čakre.
1: So there are also many chakras.
0: I tamo postoje mnogo čakri.
1: Out of these many chakras,
0: a od tih mnogih,
1: one is called Bindu chakra.
0: Jedna se naziva Bindu chakra.
1: Bindu means that is not a chakra.
0: Bindu zapravo nije čakra.
1: It's a drop.
0: Ona je kap, kapljica.
1: And that drop is called ambrosia.
0: Ta kap je ambrosia, nektar.
1: That makes a yogi.
0: To yogija čini
1: immortal.
0: Besmrtnim.
1: When that is received by yogi.
0: Kada to yogi primi,
1: awaken.
0: Kada probudi,
1: then long, long life is attended.
0: Tada se dobije da tako kažemo, dug život.
1: That kaya kalpa begins again.
0: Tada počinje kaya kalpa.
1: What we call again one becomes younger and younger.
0: Ono što nazivamo kad čovjek postaje sve mlađi, podmlađivanje.
1: I was thinking that my bindu chakra is already awakened.
0: Mislio sam da mi je već ta bindu chakra se probudila.
1: But when I see in the mirror,
0: kad sam se pogledao u ogledalo,
1: the gray hair,
0: vidio sam ove sjede lasi, sjedu bradu.
1: Very clear.
0: Pa je to jasan znak.
1: That bindu chakra is a little bit awakened only.
0: Da se ta bindu chakra samo malo probudila.
1: So bindu chakra has its own impact on our age.
0: Ta bindu chakra ima svoj vlastiti utjecaj na naše starenje.
1: We can slow down our age.
0: Mi možemo usporiti ritam našeg starenja.
1: And then finally is called Sahasrara chakra.
0: I na posljedku, na vrhu,
1: that is on the top of the head.
0: Sahasrara chakra koja je na vrhu glave.
1: It's called Brahmarandra.
0: Naziva se još i Brahmarandra.
1: Brahma is the supreme.
0: Brahm je onaj svevišnji, vrhovni.
1: God,
0: Bog,
1: without form,
0: bez oblika,
1: without any elements,
0: bez elemenata,
1: that omniscient, omnipresent,
0: onaj sve znajući i sve prisutni,
1: one without second,
0: jedan koji nema drugoga.
1: And this chakra is the door to become one with him.
0: A ta čakra je vrata, su vrata za postati jedno sa njim.
1: When the child is born,
0: kada se rodi dijete,
1: we can feel,
0: možemo
1: few months,
0: od dijete od nekoliko mjeseci, malo dijete,
1: phenotal or what you call the very soft part,
0: osjetiti onu ono vrlo mekano mjesto na vrhu glave.
1: And that is a Sahasrara chakra.
0: To je Sahasrara chakra.
1: That's we call the seat of the Lord Shiva.
0: Nazivamo to mjesto sjedištem gospoda Šive.
1: Shiva means consciousness.
0: Shiva predstavlja svijest.
1: Shiva means liberation.
0: Predstavlja oslobođenje.
1: Shiva means the truth.
0: Predstavlja istinu.
1: Shiva means the beauty.
0: On znači ljepotu.
1: Shiva means the light.
0: Znači svjetlost.
1: Not some physical form.
0: Ne znači neki fizički oblik.
1: Shiva means the pure consciousness.
0: Shiva znači čistu svijest.
1: And liberated consciousness.
0: Oslobođenu svijest.
1: And so that chakra have got thousands of petals.
0: Ta čakra ima tisuće latica.
1: Illuminated.
0: Osvjetljenih.
1: Like thousands of diamonds.
0: Rasvjetljenih poput tisuća dijamanata.
1: Illuminating.
0: Koji blješte.
1: Now the Shakti. Kundalini.
0: Kundalini Shakti, energija.
1: Is residing down bottom at the Muladhara chakra.
0: Prebiva na samome dnu u Muladhara chakri.
1: And Shiva, the consciousness.
0: A Shiva, svijest.
1: Is on the top.
0: Je na vrhu.
1: Individual soul quality.
0: Kvalitete individualne duše.
1: That's called prakriti.
0: Koje se nazivaju prakriti, priroda.
1: Or nature.
0: Priroda.
1: Is down in the Muladhara chakra.
0: Smještene su dolje u Muladhara chakri.
1: And consciousness, the purusha.
0: A svijest, purusha.
1: Is on the top.
0: Je na vrhu.
1: So, the matter and consciousness.
0: Iz toga se materija i svijest.
1: So that dormanted consciousness,
0: ta uspavana svijest,
1: that dormanted destinies, karmas,
0: i te uspavane sudbine, karme
1: of that individual,
0: određene osobe,
1: must reach the top.
0: One moraju doseći vrh.
1: That's called union.
0: I onda se dešava ono što zovemo sjedinjenje
1: of Shakti to Shiva.
0: Sjedinjenje Shakti i Shive.
1: But not in this way, like a female and male.
0: Ne na način sjedinjenja žene i muškarca.
1: Not like many people misunderstand tantra.
0: Ne na onaj način na koji mnogi ljudi krivo razumiju tantru.
1: Tantra is presented in such a negative way in Western world.
0: Jer se u zapadnom svijetu tantra predstavlja na tako negativan način.
1: Tantra means completely different.
0: A ona znači nešto potpuno drugo.
1: Tan means to expand.
0: Tan znači širiti se.
1: And tra means to liberate.
0: A tra znači osloboditi.
1: So whatever you are doing in your life.
0: I tako što god činili u životu.
1: It's a tantra.
0: Je tantra.
1: So well, we are not talking today about tantra.
0: No, danas nećemo o tantri govoriti.
1: Sorry. So, purusha and prakriti.
0: Stoga purusha i prakriti.
1: this individual consciousness and cosmic consciousness, their unity means the liberation.
0: Означава ослобођење.
1: Means to become free.
0: Значи постати слободан.
1: Or step out.
0: Или искорачити.
1: From this cycle.
0: Од исто круга.
1: Of rebirth and death.
0: Поновног рађења и умирања.
1: 8.4 millions.
0: Исто круга 8.4 милиона живих бића.
1: So the human life.
0: Истога је људски живот.
1: Is the chance for us.
0: Ona šansa za nas
1: to do it.
0: Da to učinimo.
1: Now doesn't matter through which way you want to do it.
0: Nema veze na koji način vi to želite učiniti.
1: In the world there are many many beautiful ways.
0: U svijetu postoje mnogi prekrasni putevi.
1: You choose what you like.
0: Vi odaberite što se vama sviđa.
1: But think.
0: No razmislite
1: that all are balanced.
0: O tome neka sve bude u balansu, u ravnoteži.
1: And it speaks your qualities.
0: I da odgovara vašim kvalitetama.
1: So like this, each chakra has its qualities, its nature, principles.
0: Tako svaka čakra ima vlastite kvalitete i principe.
1: So please next.
0: Stoga vas molim sljedeću sliku.
1: And so about this chakra, that's called Muladhara.
0: I ova čakra koju smo prikazali zove se Muladhara.
1: Our entire past lives.
0: U njoj su svi naši prošli životi.
1: From the stone time.
0: Od vremena kamena.
1: Till first second when we came to the mother body.
0: Do prve sekunde kada smo ušli u majčinu, u maternicu.
1: Are beautifully preserved here.
0: Svi ti životi su prekrasno sačuvani ovdje.
1: There are many symbols.
0: U njoj su sada prikazani mnogi simboli.
1: According to the Vedic mythology.
0: U skladu sa vedskom mitologijom.
1: And of course each chakra will require one weekend program.
0: I svaka bi od ovih čakri zahtijevala jedan weekend program da se objasni.
1: Every symbol.
0: A svaki simbol
1: has its beautiful meaning in our life.
0: Ima svoje prekrasno značenje u našem životu.
1: It's, we say lotus.
0: Recimo kad kažemo da je ovo lotus,
1: what means the lotus?
0: Onda trebamo pomisliti i što lotus znači, što
1: the
0: označava.
1: Elephant,
0: recimo ovaj slon dolje.
1: Seven trunks of the elephant.
0: Sedam surli tog slona.
1: The Shivalingam.
0: Shivalingam.
1: Mantras.
0: Ove mantre.
1: Some deities.
0: Neka božanstva.
1: These are not physical.
0: To sve nisu fizički oblici.
1: These are all psychic symbols.
0: To su sve psihički simboli.
1: So I decided that if you will invite me again.
0: I onda sam odlučio da ako me pozovete opet.
1: I don't know if you like to invite me.
0: A ne znam jel će vam se
1: then
0: svidjeti
1: my
0: da me
1: every
0: pozovete.
1: Visit I will take one chakra.
0: Onda ću sa svakim novim posjetom objasniti jednu novu čakru.
1: Because it's such a huge knowledge.
0: Jer se u tome krije tako ogromno znanje.
1: And it has to be carefully, correctly informed and studied and practiced.
0: Koje se mora korektno i pažljivo i prenijeti i proučiti i prakticirati.
1: So we have I thought this book is in Croatian language, but it is in German language.
0: Imam ovdje knjigu, mislio sam da ću donijeti na hrvatskom, no ovaj na njemačkom.
1: It will come soon in your language.
0: Uskoro će i na hrvatskom.
1: And then you can read very much in it and also how to practice.
0: U njoj imate mnogo za čitati, naročito kako se vježba.
1: And also they have beautiful calendars.
0: Imaju isto i prekrasne kalendare.
1: All these pictures are there.
0: Na kojima prikazuju ove sve slike.
1: So you shall study this.
0: To je ono što trebate proučavati.
1: Now the subconsciousness.
0: I tako podsvijest.
1: This is the Muladhara chakra, the root chakra.
0: Ovo je ovdje prikazana Muladhara chakra, korijenska chakra.
1: And it has many many principles. I will not tell you all now.
0: A ona je povezana sa mnogim principima, no ja vam ih sad neću sve moći govoriti.
1: If I tell you everything now, next time you will not come.
0: Pa da vam kad bi sve ovdje sad rekao, onda ne bi došli sljedeći put.
1: Or you will not digest.
0: ili jednostavno ne biste bili u stanju to probaviti
1: because
0: sve.
1: You will be very tired now.
0: Jer biste onda nakon ovog bili jako umorni.
1: So quickly have a look.
0: Onda pogledajte na brzinu.
1: This is Svadhisthana chakra.
0: Ovo je Muladhara chakra. Sljedeća je Svadhisthana chakra.
1: And now we see the petals are increasing, the color is changing.
0: Vidimo kako se mijenja broj latica u njoj i vidimo da se boja mijenja.
1: Mantra is changing.
0: Mantre se mijenjaju.
1: Symbols are changing.
0: Simboli se mijenjaju.
1: Beautiful elephant is gone, the crocodile is coming.
0: I nestao je krasan slon, evo krokodila.
1: And this is a beautiful chakra.
0: Ovo je jedna prekrasna čakra.
1: But this chakra is there where the lot of qualities hidden.
0: No, ona je ta u kojoj se mnoge kvalitete skrivaju.
1: Which actually we don't want so much.
0: I to one kvalitete koje baš ne želimo tako jako.
1: Passion.
0: Tu su strast.
1: Anger.
0: Ljutnja.
1: Hate.
0: Mržnja.
1: Jealous.
0: Ljubomora.
1: Greediness.
0: Pohlepnost.
1: All these negative qualities.
0: Sve te negativne kvalitete.
1: And that's why the crocodile is there.
0: A iz tog razloga je taj krokodil tamo.
1: So there are so many qualities.
0: I toliko je tih kvaliteta.
1: And that's problem of our life.
0: I to je problem našeg života.
1: If we master this,
0: kad bismo ovo ovime ovladali,
1: I tell you, we will be immediately enlightened.
0: Kažem vam da bi odmah bili prosvjetljeni.
1: But at present we are lighted only.
0: Jedino smo osvjetljeni trenutno, ne prosvjetljeni.
1: So, this chakra is a beautiful but very complicated.
0: Ova čakra je predivna, ali je jako komplicirana.
1: The third one is called Manipur.
0: Treća je Manipur čakra.
1: And Mani means a jewel.
0: Mani znači dragulj.
1: And Pur means the city.
0: Pur znači grad.
1: The city of the jewels.
0: To je grad dragulja.
1: Beautiful qualities of the lives are there.
0: Ovdje su predivne, predivne osobine života.
1: And also what we Buddhist repeat mantra Om Mani Padme Hum.
0: I znate onu budističku mantru Om Mani Padme Hum.
1: This center is there where the Hara Shakti is.
0: Taj centar je na onom mjestu gdje je Hara Shakti.
1: And this is the center where our life begins.
0: I taj centar na onom mjestu gdje počinje naš život.
1: Embryos begins to develop from here.
0: Embri se razvija od ovog mjesta.
1: And we are connected to mother body from this center.
0: I s majčinim smo tijelom povezani kroz ovaj centar.
1: Our body is nourished from the mother body from this center.
0: Naše tijelo se hrani iz majčinog tijela kroz ovaj centar.
1: And the prana, next time we will speak about prana.
0: A prana, a sljedeći put ćemo govoriti što je to?
1: The mighty power in the body.
0: Koja je moćna sila u tijelu?
1: Prana and apana.
0: Prana i apana.
1: These are connected to these centers.
0: Koji su povezane s ovim centrom.
1: It's the center of the fire.
0: Ovo je centar vatre.
1: But very sensitive center.
0: No, vrlo je senzibilan centar.
1: A very important center in our body.
0: Vrlo bitan centar našega tijela.
1: So no center chakra can be neglected.
0: Nijednu čakru ne smijete zanemariti.
1: It's difficult to achieve this center.
0: A ovaj centar je teško postići.
1: But to go through this center means to walk through the fire.
0: Ali proći kroz ovaj centar znači proći kroz vatru.
1: Through fire flames.
0: Kroz plamen vatre.
1: Then we come finally to the different third center, fourth center.
0: Sljedeći kroz to dođemo do četvrtog centra.
1: That's called Anahat chakra.
0: Koji se naziva Anahat chakra.
1: Oh, blue.
0: Plavo.
1: Blue. Full of temptations.
0: To je ono što je puno iskušenja.
1: It's a residence of our soul.
0: To je boravište naše duše.
1: Blue moon.
0: Plavi mjesec.
1: Emotion.
0: Znači emocije.
1: Love.
0: Ljubav.
1: Many, many good qualities.
0: Mnoge dobre osobine.
1: But it can make you blind.
0: Ali vas to može zaslijepiti.
1: And it has many talents of the poetry.
0: Ovdje su skriveni mnogi talenti, na primjer
1: poezija. If you are writing poems,
0: sposobnost da pišete poeziju,
1: or you are writing some beautiful articles or books.
0: Ako pišete poeziju ili neke dobre članke ili knjige,
1: You need this chakra.
0: Treba vam ova čakra.
1: We need the heart.
0: Treba vam srce.
1: We need something to do good in the world.
0: Treba nam da činimo nešto dobro u svijetu.
1: This is center of our feelings.
0: Ovo je centar

0: of whole universe is the cosmic energy, the cosmic consciousness.
1: A da ono što štiti i podržava čitav univerzum je kozmička svijest, kozmička energija.
0: Endless universe, all the stars and suns and moons, visible and invisible elements, they are balanced and governed by one consciousness.
1: Bezbrojne zvijezde, planete, mjeseci, svi oni su u skladu i ravnoteži i vlada njima samo jedno, a to je svijest.
0: That consciousness which works through some energy or power.
1: Ta svijest djeluje kroz neku energiju, kroz neku snagu.
0: That's called Yog Shakti, Yog Maya.
1: Koja je nazvana Yog Shakti, Yog Maya.
0: God Krishna says in Bhagavad Gita.
1: U Bhagavad Gita je Gospod Krishna rekao.
0: Arjuna, time to time I manifestate myself through my Yog Maya, the yogic power.
1: O Arjuna, ja se s vremena na vrijeme manifestiram ovdje putem svoje Yog Maye, jogijske snage, moći.
0: That God which is incarnating here for the sake of the human society and for the sake of all his creatures.
1: Bog se pojavljuje, inkarnira ovdje na zemlji za radi ljudskog društva, za radi svih živih bića.
0: That one cannot manifestate without some reasons and without some power.
1: Ali on se ne može manifestirati ovdje bez nekog razloga i bez neke moći, snage.
0: That may be it's his own power, but that power, that will is known as yog.
1: To je njegova vlastita volja, ali ta volja, ta snaga zove se yoga.
0: When the balance is created, automatically harmony appears.
1: Kada se stvori sklad, kada se stvori ravnoteža, automatski se pojavljuje sklad.
0: And when the harmony is appearing, then there is unity.
1: A kada je sklad, kad sklad postoji, tada je jedinstvo.
0: So yoga means union.
1: Yoga znači jedinstvo.
0: Union of the individual consciousness with the cosmic consciousness.
1: Ujedinjenje individualne svijesti sa kozmičkom sviješću.
0: And yoga means the harmony.
1: I znači sklad.
0: And yoga means the balance.
1: I znači ravnotežu.
0: This is the principle of yoga.
1: To su principi joge.
0: Which came and has been realized by some great sages or what you call the yogis.
1: A te su principe realizirali veliki mudraci, veliki sveci, oni koje vi nazivate jogijima.
0: Many, many thousands years before.
1: To se događalo prije mnogih tisuća godina.
0: It's more beyond the past than which we could think.
1: To se događalo u takvu prošlost da ju ne možemo ni zamisliti.
0: Their research work, the research work of yogis is telling.
1: Istraživanje koje su proveli jogi kazuje nam.
0: What is the individual one?
1: Što je to pojedinac, individua?
0: Who are you?
1: Tko si ti?
0: And what's God?
1: A što je Bog?
0: Dear friends, the life without God one cannot imagine.
1: Dragi prijatelji, život bez Boga čovjek ne može ni zamisliti.
0: The life without God is a bird without wings.
1: Jer je život bez Boga kao ptica koja nema krila.
0: A body without soul.
1: Kao tijelo koje nema duše.
0: A tree without fruits.
1: Kao drvo koje ne donosi ploda.
0: And a cow without milk.
1: I krava koja ne daje mlijeko.
0: A life without God one cannot imagine.
1: Život bez Boga čovjek ne može ni zamisliti.
0: In every culture, in every territory,

0: There is God.
1: U svakoj kulturi i svakoj tradiciji postoji Bog.
0: And we have to go through God.
1: I mi idemo, moramo ići putem Boga.
0: We should surrender to God.
1: I trebamo se Bogu prepustiti, predati.
0: Ultimately it is he who can forgive us.
1: Jer na posljedku on je taj koji nam oprašta.
0: It's he who can liberate us.
1: I on je taj koji nam može, koji nas može osloboditi.
0: We are looking forward and we are praying for his divine mercy and forgiveness.
1: I mi se radujemo i molimo njegovoj božanskoj milosti i njegovom opraštanju.
0: But how did this consciousness awake in the human? That's interesting.
1: Ali zanimljivo je kako se ta svijest može probuditi u čovjeku.
0: How did the spirituality begin?
1: Kako je započela u čovjeku duhovnost?
0: There must be someone who first time realized there is a God.
1: I sigurno je postojao neko koji je prvi puta otkrio postoji Bog.
0: Must be someone who first time realized there is an individual one and there is a liberation for the individual one or the union with the God.
1: I sigurno je postojao taj neko koji je shvatio da postoji pojedinac, postoji Bog, da postoji oslobođenje za tog pojedinca, to jest ujedinjenje toje individue sa Bogom.
0: These were the yogis.
1: Te osobe su bili jogi.
0: They brought the science of the spirituality.
1: I one su donijele tu znanost duhovnosti.
0: When they found that individual is suffering,
1: kada su otkrili da pojedinac pati,
0: and through their meditation,
1: i putem svojih meditacija,
0: they found the techniques,
1: otkrili su tehnike,
0: how to overcome certain problems,
1: kako da riješe i nadiđu određene probleme,
0: how to purify the karmas,
1: kako da pročiste karme,
0: and how to come to God,
1: i kako da dođu do Boga.
0: First, what they awoke in the human consciousness is belief.
1: Prvo što su pobudili, probudili u ljudskoj svijesti je vjera, povjerenje.
0: Believe in oneself.
1: Povjerenje u samog sebe.
0: Believe in God.
1: Povjerenje i vjera u Boga.
0: There is God.
1: Jer Bog postoji.
0: And prayer.
1: Zatim molitva.
0: Prayer is nothing different than just to request.
1: Je, molitva nije ništa drugo nego zahtjev, molba.
0: We request for something.
1: Mi tražimo, molimo nešto.
0: We request for forgiveness.
1: Tražimo oproštaj.
0: Because who are we that we can forgive?
1: Jer tko smo mi da mi možemo praštati?
0: Only God can forgive.
1: Jedino je Bog taj koji može praštati.
0: You know, you are living in the culture of which is have the Christianity major culture.
1: Vi znate da živite u kulturi koja je većinski kršćanska, katolička.
0: And Christianity.
1: Kršćanska.
0: And the Jesus time or the crucifying in such a critical time.
1: A sam je Isus u tako kritičnom trenutku, tako strašnom trenutku za vrijeme razapinjanja na križ.
0: If I'm right,
1: ako se ne varam, ako imam pravo,
0: then he said, Father, forgive them.
1: Rekao je, Oče, oprosti im.
0: They don't know what they are doing.
1: Oni ne znaju što rade.
0: So it is God who can forgive.
1: Bog je taj koji može oprostiti.
0: Who are we that we can say, okay, I will forgive?
1: Tko smo to mi da mi možemo reći u redu, oprostit ću?
0: So there is God.
1: Dakle, Bog postoji.
0: There is some supreme power.
1: Postoji neka vrhovna sila.
0: And we have to surrender to him.
1: I trebamo je se prepustiti,
0: we
1: predati.
0: Have to realize him.
1: Trebamo to ostvariti.
0: That belief alone will purify your karmas or your sin.
1: To će vjerovanje, ta vjera će pročistiti vaše karme i vaše pogreške i grijehove.
0: What do you understand about sin?
1: Što razumijemo kao grijeh?
0: What is a sin?
1: Što je grijeh?
0: How does one create the sin?
1: Kako čovjek stvori grijeh, kako napočini grijeh?
0: Through doing something.
1: radići nešto,

0: Djelovanjem.
1: And that we say doing means karma.
0: A mi kažemo djelovati znači karma.
1: Good or bad.
0: Bilo dobro ili loše.
1: Bad things create the sin.
0: Loše stvari stvaraju grijeh.
1: And good things creates the good things.
0: A dobre stvari dobre posljedice.
1: Bad karma have bad effect.
0: Loše karme imaju loš utjecaj.
1: And good karma has good effect.
0: A dobre karme imaju dobar utjecaj.
1: So either you say the sin or karma.
0: Pa stoga kažemo ili grijeh ili karma.
1: But karma have two sides.
0: Ali jedino što karma ima dvije strane.
1: Good or bad.
0: I dobru i lošu.
1: And sin has only one side because it's sin.
0: A sin, grijeh je samo jedno, to je grijeh.
1: In order to become free from this sin,
0: kako bismo se oslobodili od tog grijeha,
1: we shall pray.
0: Trebamo se moliti.
1: We shall do something.
0: Trebali bismo nešto činiti.
1: Selfless work.
0: Nesebično djelovanje, nesebičan rad.
1: Humanitarian work.
0: Humanitarni posao.
1: Veterinarian work.
0: Služenje životinjama.
1: And environment protection.
0: I zaštita okoliša.
1: Help.
0: Pomažite.
1: Helping hands have more values than folded hands.
0: Jer ruke koje pomažu su puno vrijednije od ruku koje su sklopljene u molitvi.
1: Prayer, believe, do good, help.
0: Molite, vjerujte, činite dobro i pomažite.
1: There is God.
0: Jer Bog postoji.
1: And there is individuals.
0: I postoje pojedinci, osobe.
1: These are the principles of yoga.
0: To su načela joge.
1: This is the message of a yogi.
0: To je poruka jogija.
1: Which were several thousands years.
0: I ona dolazi od prije nekoliko tisuća godina.
1: Now, all religions of the world today.
0: Sve današnje religije svijeta.
1: If they have these principles.
0: Ukoliko u sebi sadrže te principe.
1: There is a God.
0: Da postoji Bog.
1: Believe in God.
0: Vjerujte u Boga.
1: Pray to God.
0: Molite mu se.
1: Ask for forgiveness of your sin.
0: Molite za oproštaj svojeg grijeha.
1: Help.
0: Pomažite.
1: Be kind.
0: Budite ljubazni i dobri.
1: Love all.
0: Sve volite.
1: Then these religions.
0: Tada su te.
1: Are part of yoga.
0: Religije i vjere dio joge.
1: Yoga is the supreme power.
0: Yoga je vrhunska sila, snaga.
1: The cosmic consciousness.
0: Ona je kozmička svijest.
1: The consciousness of what you call the Holy Father.
0: To je svijest kao što možemo reći svetoga oca, Boga oca.
1: Through that light of the cosmic self.
0: Jer kroz to svjetlo kozmičkog jedinstva.
1: When yogi went into his body.
0: Kada je ušlo u tijelo jogija, kada je i jogi ušao u svoje tijelo sa svješću.
1: And realized one thing.
0: On je spoznao jednu stvar.
1: There is something living in this body.
0: U ovom tijelu nešto je živo. Nešto živi tu.
1: This is not a body.
0: Ovo nije tijelo.
1: Not emotion.
0: To nisu ni emocije.
1: Not a mind.
0: Ni um.
1: And not intellect.
0: Niti je intelekt.
1: But something is a peculiar in this body.
0: Nešto vrlo posebno, vrlo specifično u ovom tijelu.
1: As long as that is existing in the body, body is alive.
0: I sve dok to nešto postoji u ovom tijelu, tijelo je živo.
1: And when that goes out,
0: a kada izađe iz njega,
1: the body is declared as a death.
0: Tada se to tijelo proglašava mrtvim.
1: As long as that self is existing in the body,
0: dok to jastvo postoji u tijelu,
1: body has a function and feelings.
0: Tijelo i ima funkcije svoje i ima osjećaje.
1: So what is that?
0: I što je to?
1: That soul.
0: Ta duša.
1: And within that soul, there's a light.
0: A unutar te duše postoji svjetlost.
1: And that light is light of God.
0: A ta svjetlost je svjetlost Boga.
1: In this glass, there's water.
0: U ovoj čaši je sad voda.
1: Within this glass.
0: Unutar ove čaše.
1: But this water is the water of the ocean.
0: Ali ova voda, voda oceana.
1: How it came to this glass?
0: Kako je stigla u, dospjela u ovu čašu?
1: That's different.
0: To je druga priča.
1: But it is originated from the ocean.
0: Ali je proistekla iz oceana.